0: Mohon dikoreksi Pak Ustaz karena kelamaan enggak pernah masuk
1: nih. Terima kasih Bu Ustazah nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih. Agak putus-putus memang tadi sinyalnya nggih. Mudah-mudahan nanti Ustaz bisa mengoreksi bacaannya tadi agak kurang jelas nggih. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Dengan Pak Odah nih, Kinggi.
2: Oke.
1: Kabar sehat Pak Odah?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Pak Odah di Lombok Tengah nih, Kinggi?
2: Oke.
1: Nggih, makronya Ali Imran 181 sampai 183 nih, Ki. Nggih, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وبكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد